0: Hello, hai đâu có mắm tên mặt trời mi. Tu sa hiệu mi hoa Norman is a good stuff. Ting ngon rong ni. Ting ngon nai đi won. Nè rè mặt tầm mặt. Nè rè tìm sư vô rô âm mặt. Tu sa mặt có sức trung. Tu yên nà mi.
1: Dana, kuchu nọc bạp. Ini ngani, chu nai chu mi tông.

Có lúc chúng tôi hay gọi là Metallica, Inyecto, Turn the Page. Thank you. Bye.